0: ہاتھوں میں وہ طاقت ہے جو کسی کی بھی دنیا بدل سکتی ہے. اگر ہم پرشنسا کا ارتھ سمجھیں تو ہر دن ہر پل کی پرشنسا کرنی چاہیے جو ہمیں جینے کا اوسر دیتی ہے. پرشنسا کے کچھ بول نراشا میں بڑی آشا کا کام کرتے ہیں, مگر ایک سچ اور ہے, اکثر ہم دوسرے کی پرشنسا نہیں کر پاتے کیونکہ ہم من ہی من اس کی تلنا سوئم سے کرنے لگتے ہیں. مگر جب من کو کچھ اچھا لگے تو اسے ظاہر کر دینا چاہیے. کوئی چیز دل کو چھو جائے تو اس کی پرشنسا ضرور کرے.
1: بالکل صحیح کہا. ایک سکھی نے لکھا ہے کہ اگر پرشنسا کی بات کریں تو کسی اچھی نہیں لگتی. ریڈیو سکھی ممتا جی اور مندکنی جی دوارا ہر پروگرام کی پرستوتی پرشنسا کرنے لائق ہوتی ہے, پھر وہ سریلا سفر ہو, سکھی سہیلی ہو یا چھایا گیت, ہم ان کے پرتی مایا ہو ہی جاتی ہے. تعریف کروں کیا اس کی جس نے وویدھ بھارتی چینل بنایا. اگلی 3 اکتوبر کے دن وویدھ بھارتی کا جنم دن جو آ رہا ہے, ہم سبھی اگریم بدھائیاں دے رہے ہیں.
0: کیا بات ہے, شکریہ. اور ایک سکھی نے لکھا, ایک شروتا نے لکھا ہے, تعریف وہی اچھی لگتی ہے جس میں دکھاوا نہیں بلکہ دل سے نکلی سچائی ہو, اور سچی تعریف سے اپناپن بڑھ جاتا ہے.
1: بالکل, وہی ایک شروتا لکھتے ہیں کہ کسی بھی کاریہ میں پرشنسا پران وایو کا کام کرتی ہے. کسی کے اچھے کام یا گڑوں کی سچی پہچان یعنی پرشنسا بہت اچھی بات ہے. خوبی, سندرتا, مہیما کہہ دینا, استوتی کر دینا, گڑوں کا بار بار بیان کرنا یعنی گنگان کرنا. اس کے علاوہ بدھائی یا ابھینندن میں بھی استوتی کی چھٹا دکھائی دیتی ہے. آتم وشواس, منوبل اور سکاراتمک ویوہار کو اچھی پریرنا ملتی ہے پرشنسا سے, اور آپسی سمبندھ بہتر بن جاتے ہیں.
0: اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ شبد ہمارے ہیں لیکن جب آپ کے وچاروں سے جڑتے ہیں تو ان کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے. آپ کی پرشنسا ہمارے لیے حوصلہ ہے, اور پیار سے ملے شبد ہمیشہ دل میں رہ جاتے ہیں.
1: ایک شروتا نے لکھا ہے کہ پرشنسا جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ضرور کرنی چاہیے. پرشنسا کے لائق کوئی بھی ویکتی کوئی کاریہ کرتا ہے تو اس کی پرشنسا ہونی چاہیے. گن کاریہ ویوہار دیکھ کر پرشنسا کی جاتی ہے. ہمارے گھر میں کوئی بھی سدسیہ اگر اس کا پاتر ہوتا ہے تو ہم اس کی پرشنسا کرتے ہیں, اور میں تو کرتا ہوں ضرور پرشنسا.
0: اب کچھ شروتاؤں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پرشنسا سچی ہونی چاہیے. کئی بار جب پرشنسا چاپلوسی کا روپ لے لے تو پرشنسا نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ چاپلوسی کہلاتی ہے.
1: بالکل صحیح کہا. اور اب ہم سن لیتے ہیں ایک گیت ممتا جی.